Ghana de shima mami sama mu nyina kwa baba sumpa 106.5 FM akra. Jumedia ye fene sumpa rhapsody ene nenso yatna sie no. Dedika kasa na wachi mu ya bwe ura ya wari ye ma ye di ya

0: afei ensemu no enkyiremu ankasani economic and organized crime officer yetwenti awa efre no iyoko wo mo ene atena ye ba ko e wo my gun mu a ebe ni pa bonifo sem ho hwehwemu ene ye hu jumedi a wo mo ene di mu ntintima wo mo ne Ghana police service fo aka bo makogye enipa be ye duasa enkron 39 ya wo mo nyina no wo mo nya ho intelligence se jumedi e bi koso a aso de wo mo ekwa ma ahodo so ekwa ye nkuru tu juma eji sika sa human trafficking no ebi koso ewo framantamu hohoi ene ne mpotamu ne yekiremu se operations na wo mko ye ye no eye gangs ahodo obeye mienu ya ya bo mu din ewo sanhwehwe mu ade di kan no yesi ye fre syndicate no model q ena de etoso mienu no so ye ignite enti model q no ignite fo no wo mo na age enkrofo 39 omo sika no omo passport ne ne make kansam degu omo som se omo mra na yemfo omo nkwa mo no ne enkonkwa ya adwuma ene se adwuma na nya maso a ye kwoche sa enkrofo no wo hohoi honom na yokofo echire mu se sani patete 9 na ye kwoje womo no womo hwehwe mu a womo aye hunu se emu du 914 de womo ye enkrofo a womo ka syndicate na ho ankasa womo ensa so ne maasa enkrofo na aka ne baaye eno ye nipa 14 ena 25 na aka ne de womo ye victims womo de womo ba betom keke ebi ye Ghanafo ye de ebi free Burkina Faso ne baaye ebi free Mali ena ebi nso efri Cote d'Ivoire man no emu na operations na womo koye ye no womo nsaka mobile phone so ahodo wo bebree afei enkrata ye de to kwan travel document ebie womo nya ensaka bebree ene womo ID kasa womu no sasa travel document ne kura no na emufa eye fake enya papa en womo ji ye enti san niema no nyina no eboa se adanse na timi amanhwehwemu a womo ye no akonkan womo nam saa enkrata isu ebo manfo nyina no ho basa momo mani na ho se woti wukurom no obi kachara wo sabra na yemfa untu kwan konko ye adwuma wo baabiya yenhwehwemu de anya bi kura no wo de akontu ne da wakoma so na pese wo kwa ma obi a wonim de na wonim niema bi ete saa mu no wonye hwehwemu fa ma wo se anya bi a company kro ana se agency kro no a eba befo akwakwa ye adwuma wo ama no ne no wo mo track record sen wo mo wo internet no so ana se wo mo wo amansen jaso a obi anim se saa adwuma kuo we de adwuma we ya wo mo ye enie se de be ya mpo se usika bi kra no wo mbe de bekwa ko di mu a na wase vi wo ho saa stress na wo befo mu no nyina na san san pepi ne ya na eba se ya na bambofo no na adwuma sore e de ama mo enti wo mo kirem se saa nkrofo na ebe pii mu ho hoye ho voter region ho no ma wo mo efri Mali e bi free Cote d'Ivoire Burkina Faso ni wo mo kikan ho no nyina no wo mo pesen bi na ye de wo mo nyina agum na ya san aka wo mati kwa de wo mako omukrom ye repatriate womo ede wo mako omukrom se de beya won besan kwakoka wo mabusua ho Ghana fo nso no a wom koye victims no nso no ye betimi ama oma asan ko womo akwakoto oma brabo so nemum sani padu nine ne de womo hwehwemu oma hunu nsa womo ka enkrofo ne ho enti womo ewo aprosifo akache asan krofo no nyina no womo boa aman hwehwemu etimi akonkan se bia nso wo mpotem honom na obi nso ho akere ne sa no wate so obi kase ya jini sika anase yede nafa kwan bia ensem fata so akwantuo ho asem kro yi a police station bia eben wo no ubetimi akwakọ report no ma boa amen nso ama investigations no awie mu die
1: Edumi enu kase yebo, so mpapre motobre dieno, ena yedie tuwa wei. Uwe heo, Facebook.

0: Sumba FM.
1: Adonya mia ye bia ma mi o e. Me bodi achira mai. Oye ni kesi no ye bia ma mi. Hey.

pame esi wa ye yi erin sa bebi a ofa ye fie ne bi odi e bi wa ye yi risa do na tribu e yi